mati sabalun mati tantu kanyalan kakito lalui tantu kalawi kakito ranangi kubale kuli ili laisi supayo nadapi binyo nakawi Allah ladudu adi aras kursi di